întâlnit au arda. Si rezolul n-a vrangat de și el. Și-a vidit băche. Băche întâlnit de curaj, pe starul bulis să văsta. Uite-ne de bisogne, persoană cum me, pe serba, gente cum me. A così potete puntorite e potete rigere kill e non mă gattino. Era proprio come vă sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vă sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece, non tengo questo problema. Io, perché sempre la verità. Però quando riuscire a bucire.